0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

0: Frans. Frans. Frans!
1: Verskoning, verskoning, verskoning. Jammer, Jeland.
0: Wat my collega probeer sê, dames en heren, is dat het my lyk ons het 'n bietjie van 'n tikfoutjie. Dit lyk my spooke bestaan toe nie. So moet jou nie bekommer nie. Baie dankie julle wat ons aangesluit het vir die nuus om 7. Geniet julle aan verder. Nou oor na die weer.
1: Spooke bestaan toe nie.
0: Ja. Nee, nee.
1: Nee.
2: Sjoe!
1: Jammer, ouwer, jammer. Vers,
0: Frans, weet jy, is erg vir my tyd dat jy dinge by mekaar kry. Nee, ons doen hierdie ding elke aand. En weet jy, jy kan my so drap nie. Nee, nou los jy my hier om te gorrel voor die volk.
1: Nee, ek het gedog, ek is, ek het my die alcohol gebruik nog onder beheer. Maar het lyk my nie so nie.
0: Ek sê vir jou wat, as jy om een keer los, hoef jy om nooit weer te gaan. Let's make your morning brighter.
3: Together. On the morning lock-in. Only on 90.6 FM. Gonna be a
4: Morning Lock-In, brought to you by Suzuki Vol.

0: It is Dance Hall Days right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ek sê vir jou, bitterlik goeiemôre op hierdie woensdagoggend. Dit is klein saterdag. Môre is 'n lekker vakansiedagkie wat vir jou wag. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in saam met my Sarah Jane. Ek het heerlike, heerlike musiek vir jou op pad. Ietsie van alles, natuurlik is dit jou get up and go vir oggend. Om jou oggend mee te begin, om jou oggend mee af te skop en op 'n hoë noot te begin. So, jam uit op al hierdie musiek, maak dit jou eie, maar meer as dit, let's do this, let's have an absolutely great Wednesday.
1: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

0: It's Adele. Send my love to your next lover. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Wednesday morning. Good morning, good morning, good morning. It was Catch My Status this morning. Ek het vir jou klomp status opgesit. Die heel eerste een het 'n spesifieke emoji gehad en ek het vir jou gesê, soek hom en dan stuur hom terug vir my vanoggend hier op ons WhatsApp-lyn. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie my status gevang het vanoggend? Dit raak al meer kompeterend, want ons al meer op dieselfde minuut 'n hele klomp wat inkom en dan gaan ek op die heel eerste persoon wie die status gevang het. En vanoggend was die heel eerste persoon wie my status gevang het, Elise. Congratulations, congratulations. Shoutouts aan orde vir Laurika, Susan, julle het ook so saam dit ingestuur. Piet en Gloria het gesê, goeie môre. Dan het ek een ingekry van Almanda af. Dan het ek ook een ingekry van Quentin af. Anushka, Magda, Lynette. Ek het een ingekry van Dennis af, van Rodney af, van Zel, Corin, Gerrit, Johan, Ruan, everyone, and then there are more. So, goeie môre vir jou. Baie dankie vir almal wat Catch My Status gespeel het. Wat was vanoggend se Catch My Status emoji? Vanoggend se Catch My Status emoji was die gesiggie met sterretjies in hulle oë, want môre is 'n lekker ou vakansiedaggetjie. Môre kan jy so 'n bietjie inlê. Kyk, ek gaan jou nog sê, geselskap hou, môre, hierdie tyd, maar jy kan dalk my stream uit die bed uit en nie uit die kar uit nie. So, môre is lekker lang, wel nie lang naweek nie, net 'n lekker vakansiedagkie, behalwe as jy dit nou vir jouself 'n lang naweek gemaak het. So, klein sterretjie emoji of gesiggie sterretjie emoji. En jy speel weer môre in Catch My Status tussen 6:30 en 6:40 hier op The Morning Lock In. Baie dankie vir al wat Catch My Status saam gespeel het. Ek en jy doen dit weer môreoggend tussen 6:30 en 6:40 vir braai dag. Jy kan nog steeds my 'n goeiemôre prentjie stuur. Jy kan nog steeds my 'n hallo prentjie stuur. Ek gaan nou weer 'n klomp opstuit. Dis 'n sit, jy kan gaan kyk of jou net daar is. Heerlike musiek nog vir jou pad op hierdie woensdagoggend.
1: From Germany,
2: from England,
1: from the USA, from Japan,
3: from work,
4: just chilling with friends
1: or fishing.
5: Of net van die huis af.
1: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.
5: So?
6: What are you waiting for?
7: What are you waiting for?
8: Streaming audio, competitions,
9: news,
10: job search,
11: upcoming events.
12: www.906fmstereo.com.

Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.

It's Kane Brown with Women right here 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Dis 'n Woensdag, ek sê vir jou goeiemôre op hierdie Woensdag. Ek voel ek het al 10 lewens geleef en dit is nou eers net na 7. So as dit jy is, ook hol awesome in by die neus, uit by die mond. Vat 'n slukkie koffie. You're gonna be okay. You're gonna be okay. Ten minste sluit die skole vandag. Yes. En ook, dit is morgen een lekker vakantiedagiekie. So, daar is baie om na uit te sien. Hopelik weet jy al wat jy gaan braai vir braaidag. Want dit gaan lekker warm wees. Ons gaan in 'n week kyk na jou weer. Met dit gesê, kom ons maak jou woensdag 'n vibe. Kom ons maak het regtig klein saterdag. Kom ons gee dit daai klein saterdag gevoel. Dis finish the chorus. Nou, ek het 'n liedjie gehad. En toe het ek 'n beter voorstel gekry. En ek dink hierdie pas net die woensdag vibe soveel beter. En jy gaan hom ken. Jy gaan hom definitief ken. So, ek gaan weer speel. Maak hom vir my klaar op 062-344-5545. Here we go!

Dit is vier werke met Jy slaan die wind in my seile. What a fun song. Ek like die liedjie. So lekker liedjie op die woensdagoggend. Ek sê vir jou goeie môre. Jy is ingeskakel op The Morning Lock in. Kom ons kry vir jou by Braaidag, kom ons kry vir jou by jou vakansiedagjie, kom ons maak jou oggend 'n absolute vibe. Ek het heerlike musiek nog vir jou op pad vir oggend, maar natuurlik is dit Finish the Chorus vir oggend. Nou, hierdie is 'n lekkie een, hierdie is 'n voorstel, hierdie is regtig een van daai liedjies wat net, it's a classic, it's an absolute classic. So, ek gaan dit weer vir jou speel en dan wil ek graag hê jy moet of my klaarmaak op 062-344-5545. You know this one. Here we go. Finish the chorus for me.

0: Come on, ek het hom so 'n bietjie langer ook gespeel vir jou. 0623445545, let me know.
1: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel, van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my, Zander Champagne, maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
2: Nummer 3.
3: Hartklop vreemde lucht.
2: Nummer 2.
1: Nummer 1. Dis die SA Top 20 elke maandag aand tussen 8 en 10.
4: Jesse Johan, my mond water nou vir 'n behoorlike geel vet biltong.
1: Jy gaan daai net kry by Valslaghuis wat heeltemal oorgedoen is en nou nuwe eienaars het.
4: En braaipakke?
1: Jep, en sommer hele verskeidenheid.
4: Ag genade. Sê vir my, hulle doen spitprys ook.
1: Ja, en alles teen regtig goeie pryse.
4: Bel hulle by 016-933-2737 of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940. Valslaghuis, hulle ken vleis.
5: At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
6: You can't touch this.
5: Bearings and seals.
6: You can't touch this.
5: Agriculture.
6: You can't touch this.
5: Transmission.
6: You can't touch this.
5: Automotive.
6: You can't touch this.
5: Celebi Bearings. Still the A-team.
0: It's the morning lock and it was finish the chorus. Wat was vir oggend se finish the chorus woorde? Such a classic. Hek jy hom reg? Hek jy hom nie reg nie? Who knows? Well, dit was ietsie in die lyn van.
7: It's alright to be a little bitty in a little hometown or a big old city. Might as well share, might as well smile. Life goes on for a little bitty while. That's a little bitty by Alan Jackson.
8: This Alan Jackson silikian is little bitty.
0: There we go. Dankie Lies. Dankie Mandelu. In die kolleg. Kom ons kyk wie het hom nog reg. Natanya, jy het hom reg. Hetty, jy het hom reg. Nog een ingekry van Karenaf, jy het hom reg. Anzel, jy het hom reg. Klippie, jy het hom reg. Ook jy nie ingekry van Lindia of Megan, jy het hem reg, Johan, Gerrit, Ruan, jylle het ook reg, en dan het ek nog een hele party wat het ook reg het natuurlijk, it is Alan Jackson with Little Bitty, for this morning's Finish the Chorus, bye bye, dankie, vir allemaal wat Finish the Chorus saam gespeel het, ek en jy doen het weer morgenochtend, tussen 7 en 8 hier op the morning lock in, so speel morgenochtend weer saam, dit is een lekker ene. Maar for now, it's Alan Jackson with Little Bitty.
9: I heard you on the wireless back in 52.
10: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

0: Dit is Posduif en Rigan Brissou met Maklik in die Moeilikheid. Net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel op die woensdagoggend. Ek sê vir jou goeie môre. Heerlike muziek nog vir jou op pad to get you locked in, loaded and ready for this Wednesday. We want to catch that Wednesday feeling. Right here on 90.6 FM Stereo, as well as the morning lock-in. So awesome music still heading your way. Make sure you stay tuned for that. But before we dive into that, let's take a look what is happening traffic-wise.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: There has been a crash on the N12 westbound at Rondebult Road. The left lane is closed there. So that is the back of, there's queuing traffic at the back of Snake Road. Heavy delays there. Expect some heavy delays. If you are in the area, please approach with caution. That is a crash on the N12 westbound at Rondebult Road. Any other traffic updates? Please just know that traffic volumes are expected to increase significantly today along the N3 toll route as the holidaymakers travel for Heritage Day for the long weekend as well as the school holiday. So expect some delays there and plan accordingly. Any other traffic updates? 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin, die publiek word gewaarsku om veilig te bly naby water. Suid-Afrika staar moontlike gastekorte in die gesig en die Suid-Afrikaanse joernalis Maika Reddy is veilig en ongedeerd. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Nasionale Seereddingsinstituut doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om waterveiligheid te prioritiseer, namate warmer weer en skoolvakansies aktiwiteite by strande, swembaddens, riviere en damme verhoog. Die NSRI sê mense moet swem waar lewensredders aan diens is, alkohol naby water vermy en reddingsbaadjies dra wanneer hulle boot ry of visvang. Ouers en versorgers word aangemoedig om aktief toesig oor kinders te hou en jong kinders binne armlengte te hou. Die NSRI waarskie ook mense teen skeerstrome en sê enige iemand wat in so 'n stroom beland, moet kalm bly, op die water dryf en om hulp sein. Die NSRI sê Andrew Ingram.
3: With the weather warming up and the school holidays here, we're seeing more people at the coast, at dams and at rivers, and we're also seeing more rescues. A few simple precautions can prevent an emergency. Avoid alcohol before or during swimming and boating. Swimwear lifeguards are on duty and stay between the flags. If you're caught in a rip current, don't panic and don't fight it. Float, raise an arm and swim parallel to the beach until you clear and then let the waves bring you in.
2: Kundiges in die gasbedryf sê Suid-Afrika kan tekorte aan natuurlike gas via pyplyne in die gesig staar. Sasol se Pandi en Temane gasvelde in Mozambique raak feitelik uitgeput. Bedryfskundiges het tydens 'n geleentheid by die Wits Business School oor die tekorte gedebatteer. Hulle sê die land moet nou maniere vind om die tekorte die hoof te bied. Die tekorte sal nywerheidsverbruikers en werksgeleenthede raak. Die DA sê die polisie kan nie vroue en kinders op geloofwaardige wyse beskerm nie, tensy hulle beslissend optree wanneer beamptes met ernstige beweringe gekonfronteer word. Dit volg nadat die adjunk nasionale kommissaris, luitenant-generaal Shadrack Sibiya, maandag in hegtenis geneem is, weens beweringe van verkrachting en seksuele uitlokking. Die 59-jarige is tans geskors. Die DA sê Sibiya kan nie in die Suid-Afrikaanse polisiediens aanbly indien hy skuldig bevind word nie. En die Suid-Afrikaanse ondersoekende joernalis Maika Reddy is vrygelaat nadat hy na bewering vir verskeie dae in Djibouti aangehou is. Die familie sê Reddy is ongedeerd en op pad terug na Suid-Afrika, terwyl sy plaaslike kontakpersoon Kuki Mahmood ook sonder aanklag vrygelaat is. Die familie het aan SABC News gesê dat Reddy saterdag deur die owerhede in Djibouti aangehou is, sonder dat daar amptelike inligting oor sy verblyfplek was. Hulle het die regerings van Suid-Afrika en die Verenigde Koninkryk, sowel as ander bedank vir hul hulp om sy terugkeer te bewerkstellig. In geldsake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.51 teen die euro en R21.57 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $86,861. Goud verhandel teen $4,341.37 per fyn ons en Brent ru olie kos $98.34 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hoofstukke volg om 8:30.
4: Ag nee man, my budget eet nie en my skaap is nikkerig en my grasnyer wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lê my ook. Wag nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Aan, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Welkom by jou oggendsport. Australië sê hulle sien uit na hul kragmeting teen die Springbokke Sondag. Die Wallabies betree die wedstryd met 'n onoorwonne reeks van 5 wedstryde agter die rug. Hulle wenreeks sluit oorwinnings oor Argentinië, Italië en Japan in. Australië sê hulle weet wat die wêreldkampioene Sondag na die wedstryd gaan bring en dat hulle hard gewerk het ter voorbereiding daarvoor. Die Lions se veeldoelige agterspeler Erich Cronje hoop om vir die Springbokke se jaareindtoer na Europa gekies te word. Dit volg nadat hy onlangs opgeroep is na die nasionale span se oefenkamp voor die derde toets teen Nieu-Seeland. Die 29-jarige Cronje het tydens die kamp 'n goeie indruk op die Springbok afrigters gemaak. Cronje mik nou om 'n uitblinker vir die Lions te wees om sodoende 'n oproep na die nasionale span te verdien. Bafana Bafana afrigter Pitso Mosimane het die middelveldspeler Tsepeng Moremi opgeroep om die beseerde Lebogang Maboyi in die nasionale span te vervang. Maboyi is voor die internasionale pauze vir die eerste keer in 'n geruime tyd opgeroep, maar is die naweek beseer toe sy span Kaizer Chiefs teen Golden Arrows gespeel het. Moremi keer terug na die nasionale span nadat hy nie in die aanvanklike groep ingesluit is nie. En daarmee die einde van jou oggendsport.
7: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: is David Guetta, Becky Hill. Remember, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Dit is Klein Saterdag here op the morning lock-in. We want to catch that Wednesday feeling. En morgen is lekker braaidag. Ek het jou nou gevra, het jy jou goedjies reg? Weet jy wat jy gaan braai? Of is het soos, voor morgen gaan ek weet dat ek braai, Sarah Jane. Moenie worry daaroor nie. Dit is net na 8 hier op the morning lock-in. Ek wil sê ek vir jou 'n lekker verrassing. Nou gewoonlik net na 8 kry ek jou up-to-date met cultural events. Maar toe besluit ek, weet jy wat nie, aangesien ons daai Wednesday feeling gaan vang, gaan ek vir jou 'n liedjie speel wat daai Wednesday feeling gaan vang. En toe besluit ek, weet jy wat, ek wil nie net 'n liedjie speel nie, ek wil sommer saam die kunstenaar ook kuier. So vir oggend het Dirk van die Westhuizen besluit om te kom kuier hier op the morning lock-in. Goeiemôre.
1: Môre, hoe gaan dit?
0: Baie goed, en jy?
1: Goed, dankie.
0: Nou moet ek vir jou vra, is jy vreeslik bly die seisoen is besig om te draai?
1: Ek moet sê, ek is nie 'n wintermens nie, ja, okay. ek sien baie uit na die somer.
0: Okay, ek moet ook vir jou sê, ek krap altyd, dan sê ek, hierso in juni, juli maand, dan gaan my persoonlikheid so bietjie verloor, en wanneer dit so bietjie vroeër begin lig word en warmer begin word, dan begin my persoonlikheid ook terugkom.
1: Precies, het zijn. Vooral als het zo'n dag is waar het reën ook, dan voel ik precies op dat vak geen persoonlijkheid en ek voel verloren.
0: Ek is mal oor, maar baie welkom hier op the morning lock-in, Dirk van die Westhuizen. Hier is het als oor positive vibes, positive attitudes, en om mense net locked in en loaded vir die dag te kry, want dis altyd die moeilikste om op te staan. Sikkel jy in die oggend om op te staan, of is dit 'n ding van, jy sê net vir jouself, 1, 2, 3, let's go, en dan is jy op, en dan is jy aan die gang?
1: Ek dink my morning routine het een klein bietjie bipolar, want ons sekere oggende wat ek so makkelijk opstaan, en ander dag wat ek net glad net die bed uit wil klim, so ek dink het hang af en met so moed ek is.
0: Ek is mal daar oor. Nou, jy het vir my so een lekker liedjie release, want ek love die liedjie, kan ek dit eerst sê?
1: Oh ja, dankie.
0: Ek love het, jy het Adrenalien uitgebring, wat een vibe van een liedjie, wat is die story achter Adrenalien?
1: Ek dink dit beskryf, Adrenalien en nikotien, waar ek praat, dat beskryf so goed hoe jy voel as jy verlief is.
0: Okay.
1: Waar is het daai nieuwe deel van verlief is, daai wat jy chat tot 2 in die oggende en jy waar nie oor die tyd nie, jy waar nie die morgen moeg wees nie, en jy het nie tot die adrenaline-filled feeling, is een bietjie soos een verslaving aan nikotien.
0: Okay, baie interessant dat dit nou die angle is, wat jy gevat het, as het by die liefde kom, maar denk jy rarig, dit is hoe dit is, vooral jong liefde, vooral as dit soos jou eerste liefde is.
1: Ja, ek dink so, en ek dink as jy dit kan, recht, hier jou huwelik, soveel mense wat ek ontmoet op my shows, vraag, weet, wie is die langste getrouwd en daar, soveel mense sê dan, na 10 of 20 jaar is hulle nog steeds verlief, en ek dink dit waarna ons allemaal smag.
0: Ek is mal oor, nou, waar die inspirasie vir hierdie liedjie vandaan gekom, want ek weet vroeger hierdie jaar, het jy natuurlik amper uitgebring, wat ja. Soort van ek wil sê die teenoorgestelde is van Adrenalien. Ja.
1: Ek kan amper sê ek dat die persoon het gekom toe dit amper te laat was.
0: Okay.
1: So, daar is die diep deel van die persoon het gekom en al die seer kom wegvat en nou Adrenalien is die gevoel van okay, ek kan vereens weer na al die jare excited voel. Ek weet, en hier is alles my belief, want ek is nie glad hier van my posisie in my leven nie. Ek create myself werelde as ek skryf met die hoop dat ek eendag self dit kan voel. So, en ek hoop dat inspire iemand daar buiten wat ook so wil voel en smag na liefde en wacht vir die regte een.
0: Ek is mal daaroor. Nou moet ek vir jou vra, is dit vir jou lekker om balans aan die hand af en te weet, jy het iets soos amper uitgebring wat mense se harte gehad het en nou bring jy iets soos Adrenalien uit en dit is net een van die lekker saam sing liedjies.
1: Ja, ek dink ek is bevoorreg om nie gebind te wees tot 'n genre nie. Ek hou daarvan om dansmusiek uit te bring en ek hou daarvan om diep musiek uit te bring. So ek gaan die twee altyd so afwissel en ek doen dit nog altyd. So dit is my lekker om, en ek skryf meeste van het self, die laaste voetwerk wat ek al self geskryf, so dit is lekker vir my om in 'n diep plek te kan ingaan, maar ook mense saam uit te vat naar die happy plek toe. Daar is 'n gesegde wat sê, you can't see heaven without experience.

0: experiencing hell.
1: Mm.
0: En jy kan hierdie een sien so met ander, anders gaan jy nie weet hoe dit voel nie. Jy gaan nie die heaven kan appreciate as jy nie deur die hel was nie. So ek dink is belangrik om altyd daai wêrelde vas te vang in die musiek.
1: 100%. Hoorie, so dis so 'n lekker mindset eintlik wat jy het daaroor. Nou moet ek vir jou vra, was dit nog altyd vir jou belangrik dat mense regtig net hulle self kon geniet op jou musiek? Het sy nou 'n ernstige liedjie of 'n lekker liedjie soos Adrenaline nou?
0: Ja, ek dink dit is my so belangrik. Dis ek maak ook in dokumentaries gewoonlik praat oor my persoonlike lewe en experiences waardeur ek was. Ek wil hê mense moet in elke aspek van my kan vereenselwig en weet hulle is nie alleen nie. So dis wat ek probeer doen met my musiek en dit wat ek is as 'n persoon.
1: Jo, en die ding is ook nie, soos mens hoef nie altyd musiek uit te sit wat so ernstig is nie. Ek dink daar is plek in ons Afrikaanse musiekmark vir lekker musiek en ek dink dis wat jou musiek so lekker maak. Jy het 'n manier, al is dit 'n ernstige topiek, soos die liefde nou, dat jy dit 'n bietjie van 'n anderste aanslag gee, maar jy is soos, weet jy wat, ek hoef jou nou nie af te trek hier na die donkerste van gate toe nie. Jy is soos, weet jy wat, ons kan nog steeds lekker saam sing hier, al is dit 'n ernstige topiek.
0: Ja, ek dink mens moet juist dit probeer interessant maak as jy skryf oor liefde, want dit word, ek en elke liedjie nog altyd toe gegaan oor liefde. Jy moet nou nuwe way kry om iets uit te bring en dit te beskryf, sonder om dieselfde woorde te gebruik wat altyd gebruik is in liedjies.
1: Yes.
0: So dis hoekom ons probeer vergelykings maak en ek wil hê, as jy die musiek luister, moet jy van die begin tot die einde smile. Dit moet jy net in 'n goeie bui sit en dit is wat ek weer vasvang as jy die musiek luister.
1: Ek is mal oor, nou moet ek vir jou vra. Want kyk, Dirkie, in Suid-Afrika, ons is mal oor 'n lekker liefdesliedjie. Ons like 'n lekker kuierliedjie, maar ons love a love song. Dink jy ons mark gaan ooit versadig wees as dit by 'n liefdesliedjie kom?
0: Ek dink nie dit sal ooit kan nie. Ek meen, die een taal wat almal verstaan is liefde. Sien jy om watse ras of taal jy praat nie. Liefde sal vir ewig wees. Ek meen, God is liefde, alles is liefde. So ek dink nie dit sal ooit Ek dink mense dalk moet vir dieselfde way wat dit geskryf word. Ek dink jy moet altyd net buite die boks dink as jy daaroor skryf.
1: Oh, well done. Ek love dit. Nou moet ek vir jou vra wat lê voor, want ek weet daar's 'n groot ietsie wat vir jou voor lê en jy wil hê ons moet baie mense opdaag vir daai spesifieke vertoning.
0: So baie goeie vriende van my is deel van die revamp van die ou Barnyard wat nou The Busker is, daarin vereniging. En die 3 Oktober sing ek daar. Ek dink amper ek doen die launch, ek moet onthou, maar een van die eerste shows. 3 Oktober, die ou Barnyard, The Busker is sy nuwe naam. Ek bring my dansers. Dit gaan 'n groot show wees. Ek wil graag hê al die mense moet kom join. Die kaart, daar gaan kaartjies by die deure beskikbaar wees, maar jy kan ook gaan kyk op The Busker se Facebook page. En by Loka 3-4 is daar ook kaartjies, so asseblief mense, kom kuier saam, ons maak dit 'n groot aand vir die mense.
1: Ja, so almal wat nou luister, jy het klaar gepy, daar's geen verskoning nie, dis warm, dit is nie meer winter nie, dis 'n lekker show wat vir jou gaan wag, jy kan al vergeet jy om 'n kaartjie te koop, jy kan jy by die deur koop, en is letterlik net hier by ons, in die Valdriehoek. So, ek dink ek het alles gecover, Dirk, ek dink daar's regtig nie 'n verskoning wat gegee kan word nie.
0: Ja, asseblief, al die mense wat luister kom kuier saam. Ons gaan na die show ook 'n lekker tekensessie doen waar ek almal gaan ontmoet. So ja, asseblief, ons maak dit 'n groot ding.
1: Ek is mal daaroor. Nou moet ek vir jou vra, Dirk, is dit vir jou lekker om soos met jou fans en luisteraars te kan interact na die shows? Want ek weet baie kunstenaars soos, weet jy, ja, dis lekker, maar na jy nou so 'n lewendige performance gehad het, is jy soort van moeg. Maar ek weet jy's nogal groot op om met aanhangers 'n bietjie te kuier en te teken en na die shows hulle te ontmoet. Is dit vir jou belangrik?
0: Ja, die ding is, ek het eerste 'n passie vir mense, voordat ek 'n passie het vir wat ek doen.
1: Mm.
0: My liefde is mense, so ek doen hierdie absoluut vir mense, en om God se woord te verkondig, ek meen, dit vir God se mense. So, baie mense verstaan nie dat my dans energieke aardelikse show eintlik 'n testimonie is van God se liefde en genade, en ek sê dit op elke show. En om na die tyd te kan praat en te kan ontmoet, ek meen, daai is die mense wat maak dat ek kan doen wat ek doen. So ek wil elke persoon ken, ek wil almal se gesigte kan onthou. Ja, dit is my baie belangrik. Sien hoe moeg ek is na die show.
1: Hoorie, so ek is mal daaroor. Ek love it. Ek love it en dit klink dit of jy so positiewe uitkyk op die lewe het. As jy weer regtig net die lewe embrace in alles, in die goed en die sleg, die mooi en die lelik.
0: Ek dink mens moet. Ek dink dit sê daar's 'n fake it till you make it, maar daar's voel ek kan nie. As jy is in daai dae wat jy sterker in God moet vasklou en aan jouself en onthou hoekom jy is. So ja. Okay. Almal kry ons daar, so ja.
1: Ek is mal daaroor. Nou moet ek vir jou vra wat lê voor die laaste bietjie van 2026. Nou I'm going to let the listeners in on a little secret. Nou soos almal weet, ek het nuwe vrystellings op VCR TV ook. Ek weet Dirk het ietsie groot in die pipeline. Nou gaan hom die pressure om te sê wat dit is nie, maar gaan wel vir jou vra Dirk, wat lê voor die laaste bietjie van 2026?
0: maar 20 Desember is al weer 'n nuwe liedjie. Ek probeer so elke 2-3 maande nuwe liedjies uitbring en dan net 'n baie vol program met show. Dus ek gaan letterlik die hele land vol wees. So ek's baie opgewonde daarvoor, maar vereers, ja, 20 Desember skryf slaap in julle kalenders, sal kom weer nog eens saam.
1: Da's hy. Ek is mal oor en ek kan nie wag om hom te feature op nuwe vrystellings nie. Wat wil jy graag hê mense moet wegvat van adrenalien af?
0: Hulle moet goed voel. Ek dink ons lewe in 'n tyd waar ons soveel dinge gebeur in elke aspek van die wêreld wat ons kan kies om negatief te wees, maar ek dink dit is so belangrik to see the glass half full in plaas van half empty. En vir my is dit belangrik dat die musiek wat ek maak 'n goeie gevoel gee. So ek hoop as adrenaline luister, kan jy smile van die begin tot die einde van die song vir 'n oomblik in hierdie crazy wêreld.
1: Ek is mal daaroor. Nou, Dirk, hierso op Net Gesels, as 'n kunstenaar by my kom kuier, is dit leer die kunstenaar so klein bietjie beter ken. So, ons wil graag hê die luisteraar moet vanoggend jou so klein bietjie beter leer ken. This is this or that edition. Is jy reg hiervoor? Ek gaan vir jou twee opsies gee, jy sê vir my wat reed ek jou hart.
0: Okay, cool.
1: Okay, dis rapid fire, hier gaat ons as jy reg hier voor, Dirk.
0: Ready.
1: Okay, burgers of pizza?
0: Ooh, al twee.
1: Okay, sea of bos?
0: Bos, glad nie sê, man.
1: Okay, soet of sout?
0: Sout.
1: Okay, a book of a movie?
0: A movie.
1: Okay, a ochendmens of a aandmens?
0: Aand.
1: Okay, nou ek weet jy gym baie, gym jy in die ochend of gym jy in die aand?
0: Ek gee my oggend, sodat ek die oggend so baie kan kry. By die aand kan begin.
1: Okay, ek love it. En een laaste, this or that, die belangrikste een, is jy reg vir hom?
0: Yes.
1: Afrikaans of Engels?
0: Ach, hallo. Natuurlijk Afrikaans.
1: Dat sy, ek is mal daaroor. Baie dankie dat jy hier kom kuier het op The Morning Lock. En dit was heerlik om saam met jou te kuier.
0: Dankie vir jou. Dankie vir al die mense wat luister en allemaal daar buiten. Dankie vir jou support. Ek waardeer het so baie.
1: Nou kan ek het eindelijk vir die mense sê, as jy hom nog nie geluister het nie, hoekom nie? Marie is sy nou, dis Dirk van die Westhuizen met Adrenaline.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: Ah, after we enjoy this patio and the steak. Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In die bulletine geborg deur Gemsbok Auto, die publiek word gewaarsku om veilig te bly naby water. Polisie lê beslag op elektroniese toestelle by Senzon Kuni se huis en Lamola verdedig Suid-Afrika se standpunt oor die VN-handves. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Nasionale Seereddingsinstituut doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om waterveiligheid te prioritiseer naarmate warmer weer en skoolvakansies aktiwiteite by strande, swembaddens, riviere en damme verhoog. Die NSRI sê mense moet swem waar lewensredders aan diens is, alkohol naby water vermy en reddingsbaadjies dra wanneer hulle boot ry of visvang. Ouers en versorgers word aangemoedig om aktief toesig oor kinders te hou en jong kinders binne armlengte te hou. Die NSRI waarsku ook mense teen skeerstrome en sê enige iemand wat in so 'n stroom beland, moet kalm bly, op die water dryf en om hulp sein. Die NSRI se Andrew Ingram.
4: With the weather warming up and the school holidays here, we're seeing more people at the coast, at dams and at rivers, and we're also seeing more rescues. A few simple precautions can prevent an emergency. Avoid alcohol before or during swimming and boating. Swim where lifeguards are on duty and stay between the flags. If you're caught in a rip current, don't panic and don't fight it. Float, raise an arm, and swim parallel to the beach until you're clear, and then let the waves bring you in.
3: Die polisie het tydens 'n deursoeking van die huis van die geskorste minister van polisie Senzon Kunu beslag gelê op elektroniese toestelle. Die deursoekings en beslagleggingsoperasie was deel van 'n voortdurende ondersoek na beweringe van bedrog teen Kunu. Kunu staan ook tereg op beweringe van regsverwydering. Dit was die tweede deursoekings en beslagleggingsoperasie by sy huis nadat die eerste klopjag in Oktober verlede jaar uitgevoer is. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika kan nie die situasie waarin Palestynë verkeer ignoreer nie. Hy tydens 'n geleentheid in New York, Israel beskuldig van optrede, insluitend die anneksasie van Palestynse grond en vernietiging in Gaza en die Wes-oewer. Lamola sê hierdie optrede bedreig die vooruitsigte op 'n twee-staat oplossing. Hy het ook gewys op die skade aan hospitale, skole en infrastruktuur vir water en sanitasie in Gaza. Lamola sê Suid-Afrika se besluit om sy saak teen Israel by die Wêreldhof te voer, weerspieël die land se verbintenis tot internasionale reg en multilaterale instellings. En die medisyne vervaardiger Novo voorspel dat gewigsverliespille teen 2030 die helfte van die wêreldmark vir vetsig medikasie sal beslaan. Die Deense maatskappy posisioneer homself nou om van weeklikse inspuitings af weg te beweeg. Hy berei voor vir 'n mark wat deur pille oorheers sal word. Medikasie wat mondelings ingeneem word, maak reeds 1/3 van voorskrifte vir vetsig in Amerika uit. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Centre, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by jou oggendsport. Australië sê hulle sien uit na hul kragmeting teen die Springbokke Sondag. Die Wallabies betree die wedstryd met 'n onoorwonne reeks van 5 wedstryde agter die rug. Hulle wen reeks sluit oorwinnings oor Argentinië, Italië en Japan in. Australië sê hulle weet wat die wêreldkampioene Sondag na die wedstryd gaan bring en dat hulle hard gewerk het ter voorbereiding daarvoor. Die Lions se veeldoelige agterspeler Erich Cronje hoop om vir die Springbokke se jaareindtoer na Europa gekies te word. Dit volg nadat hy onlangs opgeroep is na die nasionale span se oefenkamp voor die derde toets teen Nieu-Seeland. Die 29-jarige Cronje het tydens die kamp 'n goeie indruk op die Springbok afrigters gemaak. Cronje mik nou om 'n uitblinker vir die Lions te wees om sodoende 'n oproep na die nasionale span te verdien. Bafana Bafana afrigter Pitso Mosimane het die middelveldspeler Tsepeng Moremi opgeroep om die beseerde Lebogang Maboyi in die nasionale span te vervang. Maboyi is voor die internasionale pauze vir die eerste keer in 'n geruime tyd opgeroep, maar is die naweek beseer toe sy span Kaizer Chiefs teen Golden Arrows gespeel het. Moremi keer terug na die nasionale span nadat hy nie in die aanvanklike groep ingesluit is nie. En daarmee die einde van jou oggendsport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie.

Now I'm my fast neat forum vasset Naughty Boy La La La featuring Sam Smith in Adam Lambert Under the Rhythm. Is 90.6 another cup of coffee some with my Isabel in ek het 5 dubbel kaartjies. Dit is nou vir 'n couple therapy smash session by Rage Zone Vol. So hulle het also die rage room. Jy kan gaan 'n byl gooi. Jy kan ook 'n boog gaan skiet en hulle beplan nog

0: Michael Jackson. Actually, the Jackson 5 before Michael kind of changed everything about himself. The original Michael Jackson, can I put it that way? The Jackson 5. Blaming it on the boogie one more time. Thank you very much. We've got one of those huge hits coming your way that a lot of people know the words to. You can sing along if you want to. Maar voorens dit doen, hi, Brian Masters. Dis nou nie lang om te wag nie. Môre en dan weet ons wie die wenner is. Dans Plaaswerf en baie ten jou plek, want Plaaswerf slagters is die plek. En die competitie hardloop tot môre toe om 12:00 en dan sit sluitings en dan sit tyd om te sien wie gewen het. En wat kan 'n mens wen? Wil jy vleismaandpak te waarde van R2350? Iemand gaan dit wen. En as jy nog nie weet hoe nie, SMS. Begin jou SMS met Plaaswerf en jou naam na 0623445545. Dus hoe maklik dit is. Daar is ook onder nuwe bestuur daar, so dit is beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en erg vleis. Hier word kliënte somme vriende. Ek word skoon uit asem as ek die ding lees. En maak reg vir braaidag, braai kompetisies, wendes, pryse, best dressed vir erfenisdag en egte, traditionele Kerry Sazaties. Daar sê. Vind plaaswerfslagters, waar? 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Corgi Center, Kokerus, Meyerton. Hallo Meyerton! Plaaswerf, waar die vleis praat. So stuur in en daar sy en kom ons sien morgen om 12:00 wie die wenner gaan wees. Of is eindelijk na 12:00 wie die wenner gaan wees. Hoop is jy. Ja, en jy, en ach, en jy, en jy, en hoop is jy, en jy, en jy, en jy, maar hier is hierdie groot treffer waarvan ek gepraat het.
1: The very best of absolute classics from 12 to 1 on 90.6 FM.
0: It's astounding.
2: It's astounding.
0: It's what I said.
2: Time is fleeting. Madness takes its toll, but listen closely.
3: Not for very much longer.
2: I've got to

0: what was in that? Oh, Pretty Woman, from that movie. Yeah, and that song had a huge resurgence because of that movie. That is it from the classics for today. This whole hour is brought to us by our sponsors. Thank you very much. Milnex Batteries. Peace. And I had my Milnex cup.
1: Do I?
0: No, I don't. Oh, I thought I did. It's a yellow cup. Where did I put my Milnex Battery yellow cup? Oh, okay. My producer says she has it. As long as you're not... You're using my... That's the last time you use that one. We got the news standing by. I'm Daryl. Thank you for joining us as we continue with the news now. Dis Nuus in Afrikaans en ook jou finansies. And then after that, more music. Here we go.
2: Absolute Classics was brought to you by Milnex Batteries Vanderbijl Park.
3: In hierdie bulletin, Suid-Afrika het 'n skerp afname in insolvensies aangeteken. Raad vir die padvragbedryf ontken beweringe van finansiële bestuur en Ramaphosa reageer op Trump se eise. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Suid-Afrika het in Augustus 'n skerp afname in insolvensies aangeteken. Statistieke Suid-Afrika sê die aantal insolvensies het jaar op jaar met 44% gedaal van 209 tot 117. Die drie maande tot en met Augustus het ook 'n afname van 37,9% getoon, vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. In die eerste 8 maande van 2026 is 1013 insolvensies aangeteken, 'n afname van 17,3% vanaf 1225 gedurende dieselfde tydperk in 2025. Die syfers dek besighede en individue wat gedurende die onderskeie tydperke insolvent verklaar is. Die Nasionale Bedingingsraad vir die padvrag en logistiekbedryf het beweringe van finansiële bestuur rakende 2,5 miljard rand in werknemersvoordeelfondse ontken. Die beweringe volg op ontleding van die raad se geauditeerde finansiële state. Die ontleding het bevind dat die werkers se voordeelfondse as die raad se eie bates hanteer is. Die raad sê die fondse behoort uitsluitlik aan werknemers in die bedryf en dek siekte, vakansie en verlofbetalings. Die raad beweer dat Innovative Staffing Solutions, wat die ontleding laat doen het, probeer om sy beeld te skaad. Bossa het sy kommer uitgespreek oor die behuisingskrisis in Kaapstad. Die party sê meer as 490.000 mense van die stad is geregistreer op die provinsiale databasis vir behuisingsaanvraag. Bossa se Roger Solomon sê die volgende regering in die stad moet behuising prioritiseer.
4: As Cape Town, we've waited long enough. As a Bossa government, we will set a clear delivery target of at least 10,000 affordable homes and rental units every year, backed by deadlines to unlock the municipal land needed to build them. This is double the delivery by the current chapter of Cape Town. The next chapter of Cape Town must be about building homes, unlocking land, and delivering for the people who actually live here.
3: En president Cyril Ramaphosa het gereageer op president Donald Trump se eise dat Suid-Afrika stappe moet doen om die verhouding tussen die twee lande te herstel. Die president van die Verenigde State van Amerika het eise rakende binnelandse beleid aan Suid-Afrika gestel. Suid-Afrika sê hy wil die betrekkinge met die VSA herstel, maar sal sy soewereiniteit beskerm. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2 uur.
5: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
3: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.51 teen die euro en R21.56 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $86,788. Goud verhandel teen $4,335.27 per fyn ons en Brent olie kos $98.77 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4 uur.
1: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Val Toyota Vereniging.
6: Since 1978, Val Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Val Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Val Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Val Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
7: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Vanderbijl Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop. Ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vaal Drive, Silverdale, Vanderbijl Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.

Hey braaimaster, is jou vrieskas so leeg soos jou braaitang na 'n lang naweek? Tans plaas werfslagters in Meyerton jou plek. Van 10 tot 24 September kan jy saam met Terrell Grant op 90.6 'n vleismaandpak ter waarde van R2350 wen. SMS plaaswerf en jou naam na 0623445545. Nuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en eg. Hier word kliënte somme vriende en maak reg vir braaidag, braaikompetisies.

0: Anders pryse, bestres vir erfenisdag en egte tradisionele curry sosaties. Vind plaaswerf slagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Corgi Center, Kokris Meyerton. Plaaswerf slagters, slaghuis is waar die vleis praat.
1: Let the beat move you.
2: Feel at home. 'Cause it feels so mystical, magical. 90.6
1: FM.

0: And there we go. That's The Cure with Friday, I'm in Love. And there we go. All right, don't forget that we do have your Afrikaans news headlines. That's coming up next, as well as your financial news. Die Afrikaanse finansiële nuus. Dit is ook op pad net daarna. En dan aan die ander kant van die advertensiebreek het ons natuurlik weer stukkie musiek wat ons vir julle gaan draai. En dit is met die komplimente van 90.6. Baie maklike enetjie vandag, sê ek. Wel, of is dit nie? Ons gaan nog maar sien hoe loop die dinge. Dit is alles op pad, so binnen die volgende paar minute. Maar voordat ons daarby uitkom, kom ons gaan kyk gou eers wat is aan die gebeur wat die nuus aan betref, die Afrikaanse nuus hooftrekke. Dit is volgende nou. So kom ons laat waai en hoor wat daar is.
1: Hoofnuus hier die uur. Suid-Afrika se jaarlikse verbruikersprys inflasie styg, die parlement sal pogings steun om kriminele polisiebeamptes te verwyder en die Wes-Kaap verwelkom die voorstel om die produksie van back and close seer en stowwe uit te brei. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
2: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
3: Security Mecca, your one-stop security shop.
4: Aan finansiële verslag. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het rentekoerse met 25 basispunte verhoog, wat die repo-koers tot 7,25% en die prima uitneemkoers tot 10,75% te staan bring. Die gouverneur van die Reservebank, Lesetje Kanyago, sê stygende brandstofpryse dryf hoër inflasieverwagtinge aan, met die verwagting dat hoofinflasie later vanjaar en vroeg volgende jaar 5% sal oorskry. Die ekonomie het met 0,2% in die tweede kwartaal gekrimp, maar die Reservebank verwag dat groei gedurende die tweede helfte van die jaar sal herstel. Die Reservebank se koerse kan vir die res van 2026 stabiel bly. Die jaarlikse verbruikersprysinflasie het in Augustus tot 4,4% gestyg in vergelyking met 4,3% in Julie. Statistieke Suid-Afrika het die aankondiging vandag gemaak. Statistieke Suid-Afrika sê pryse het op 'n maand tot maand grondslag onveranderd gebly. Behuising en nutsdienste het die grootste bydrae tot jaarlikse inflasie gelewer. Dit het met 5,2% gestyg en 1,3 persentasiepunte bygedra. Vervoerkoste het met 8,8% toegeneem en 1,2 persentasiepunte bygedra. Terwyl versekering en finansiële dienste met 5,7% gestyg het en 0,6 van 'n persentasiepunt bygedra het. Patrick Kelly van Statistieke Suid-Afrika sê inflasievergoedere het effens afgeneem tot 3,3% van 4,4% in Julie. Hy sê intussen het inflasieverdienste tot 5,1% gestyg van 5%. Suid-Afrika het in Augustus 'n skerp afname in insolventies aangeteken. Statistieke Suid-Afrika sê die aantal insolventies het jaar op jaar met 44% gedaal van 209 tot 117. Die drie maande tot en met Augustus het ook 'n afname van 37,9% getoon vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. In die eerste 8 maande van 2026 is 1013 insolventies aangeteken, 'n afname van 17,3% vanaf 1225 gedurende dieselfde tydperk in 2025. Die syfers dek besighede en individue wat gedurende die onderskeie tydperke insolvent verklaar is. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 1,49% af en staan op 111.665 punte en die top 40 staan op 103.996 punte, 1,54% afname. Valitas. Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.66 teen die pond. Een bitcoin kos $85,846.81. Kommoditeite. Goud het afgeneem met 1,01% en staan op $4,315.43 per fyn ons. Platinum staan op $1,788 per fyn ons, 'n 2,64% afname en Brent olie het met 0,77% toegeneem en verhandel teen $99.33 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,36% af op 51.864 punte. Die Hang Seng staan op 24.830 punte, 0,96% afname. En die Nikkei is 0,01% sterker en staan op 65.019 punte. En dit is die einde van jou aand finansiële verslag.
2: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefrinachen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefrinachen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
4: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
0: Daar sê, dit is nou weer tyd vir 'n stukkie musiek wat ek vir julle gaan draai. Ek wil hê julle moet vir my mooi luister en vir my dan sê wat die naam van die liedjie is. Ons is op plaaslike bodem vandag, ons gaan nie oor see nie, ons is hierso, dit is Afrikaanse nommerkie weer vir julle vandag, lanklaas Afrikaanse nommer gedraai, so kom ons speel vandag vir julle 'n stukkie van hierdie Afrikaanse liedjie, luister mooi en sê vir my wat die naam van hierdie liedjie is, hier gaat ons.

0: droom.
1: En daar sê, dit is wat ek vir jou het, so, ek is seker, julle weet wie die sanger is, dit is net enig in sy soort, ja, die stem gaan jy enige plek kan herken, maar die naam is, die naam van die liedjie is wat precies, kom ons kyk, die WhatsApp stuur vir my deur op 062-344-5545, 062-344-5545.
2: Die muziek het nou beeld gekry, 90.6 en 906 TV.

There we go. The beautiful Kylie Minogue for you right here on 90.6 and The Locomotion. Okay, ek weet jy wat, ek gaan nie eers vandag vir julle enigiets vertel van hierdie sanger, want ek dink glad nie, dit is nodig nie. Nee, wat, dit is, ek dink, hopeloos te maklik. So, daar sê, so geen inligting rondom hierdie sanger nie. Hoekom? Want, soos ek gesê het vroeger, hy is enig in sy soort. As jy die stem hoor, gaan jy dadelijk weet wie dit is. En die naam van die liekie? Ook glad nie 'n onbekende nie. Luister mooi, ek wil weet wat die naam van hierdie liedjie is.

0: And there we go. That is, of course, Prince and the Revolution and When Doves Cry. 90.6, it's Overdrive, brought to you with the compliments of Gelmar. Okay, tyd om oor te gaan na die antwoorde toe. Ek wil gou 'n bietjie kyk wat het julle vir my gesê. Wat was die naam van daai liedjie? Daai bitter, bitter moeilike liedjie wat ek vir julle gedraai het. Kom ons kyk gou wat julle vir my gesê het. Hierso, ons begin by jou, Hetty Lemmer. Jy het vir my gesê, goeiemiddag, agter elke man, Steve Hofmeyer. Okay. Dankie vir daai, ne. Dan het ons ook hierso een gekry. Hi, dis Steve Hofmeyer met Agter Elke Man. En hierdie was gestuur deur, is nie 'n naam, is nie 'n naam nie. Ek sien nie 'n naam nie. Ja, wag, daar's hy, Corrie de Bruin. Daar's hy, dankie, dankie. Alice, Agter Elke Man, Steve Hofmeyer daai. En dan ook hierso dieselfde antwoord en dit is gestuur deur Mariette. Jy het vir my ook gesê dit is Agter Elke Man, dis Steve Hofmeyer. Fanny, jy het vir my gesê Stephen Kortmeyer funny. Does he yeah, well. behind every man. Oh, you see now he's reversing it. Yeah. What Afrikaans now it's English. There we go. Great stuff. Dankie vir die woord. Then also you saw agter elke man Steve Hofmeyer. Dan sê bye bye, dankie. En dit is Ilse wat dit deur gestuur het. And then also, Achter Elke Man, Steve Hofmeyer, Pule Mofokeng. Thank you so much, Pule. Appreciate that. Lee Winnie, Achter Elke Man, Steve Hofmeyer. Mareks, this is Steve Hofmeyer with Achter Elke Man. Jenny, you say, good afternoon, Jimmy. The song is Achter Elke Man, Steve Hofmeyer. There we go. Thank you very much. Achter Elke Man, Pete and Gloria. Dankie vir julle twee, ek waardeer. En dan ook hierso, agter elke man, Steve Hofmeyer, en ja, ek het geen idee wie dit gestuur nie, 0424, jy weet wie jy is. En dan het ons ook hierso vir Anton. Anton, jy het hier seker doodgesukkel om hierdie ene te identificeer, nee?
1: Hi Jimmy, Anton hierso. Skies, ek het nou net 'n bietjie laat ingeskakel, ek het net die achterkant van die liedjie gevang. Definitief, my geklink soos jou Steve Hofmeyer, en dan, ek neem aan, dit sal seker wees, agter elke man. Maar ek sal maar luister as jy die tweede, as jy my tweede keer speel. Dankie.
0: Nou ja, daar is hy, Anton, daar is hy, bye bye, dankie, en veilig reis jy nog op die pad. Op die pad is Lorika, jy het ook vir my gesê, agter elke man, Steve Hofmeyer, daar so, en dan ook Jackie, agter elke man, bye, dankie, Elise, kom ons hoor gauw bykie, waar is ons nou, hierso, kom ons luister gauw.
2: Dis ons Steve Hofmeyer, en is agter elke man.
0: Daar is hy, baie dankie vir jou, en dan het ons ook Mandy, jy het vir my gesê, agter elke man, Steve Hofmeyer, baie dankie vir jou, Samantha, Naant, dis agter elke man, Steve Hofmeyer, Samantha, bye bye, dankie, ek waardeer. En dan Magda Halle, Steve Hofmeyer, agter elke man. agter elke man. Ja, wat wil jy nou gesê daar, eindelijk? Oké, alright, agter elke man. Okay, daar is hy, agter elke man, Steve Hofmeyer, dankie vir jou, Magda, ek waardeer. Terry, you knew this song. Just looking at your facial expressions, this is something that you knew, right?
3: The very first few seconds, I wasn't sure, but then
0: yeah,
3: I got it right, yeah.
0: You got it right?
3: Yeah.
0: So what is it?
3: What did the gentleman say? Steve, what's the English version?
0: I don't know what...
3: Caught something.
0: Kortmeyer or something like that.
3: Steve Kortmeyer, Beyond Every Man.
0: Beyond Every Man, okay.
3: Yeah, Achter Elke Man, Steve Hofmeyer.
0: How would you say that in Portuguese, Achter Elke Man?
3: Atrás cada homem.
0: Okay. Something that... Okay.
3: Atrás, yeah. Oh. Por trás cada homem.
0: Okay, there you go. Okay.
3: No, I don't think you're going to remember it, so...
0: No, definitely. I've already forgotten it. thank you so much, Terry. Okay, dan het ons ook hier so nog een stemnota. Kom ons hoor gauw.
4: Daai is Steve Hofmeyer, Agter Elke Man, en die liedjie, sy volgende woorde is, Anstini se kombuis.
0: En daar is sy. Baie dankie.
4: Bruce is een skorrie, en ja, dis Johan.
0: Johan, baie baie dankie. Janina, jy het ook vir my gesê, agter elke man, Steve Hofmeyer, baie dankie vir jou, dan ons hier so Stevie van, of Steve Hofmeyer van Agter Elke Man, dis Joanita wat deurgestuur, dankie. Fran, what did you say?
5: Jimmy, that's Steve Hofmeyer, I think it's Agter Elke Man.
0: Alright, there we go, thank you so much, Fran, appreciate that. Agter Elke Man, sê Louise vir ons hier so, baie baie dankie vir jou. Steve Hofmeyer, Agter Elke Man, sê Hendrik vir ons hier so, baie dankie. Dan nog een eniekie hier so, Agter Elke Man, Steve Hofmeyer. Marianne, jy het seker nie gesukkel met hierdie nie?
6: Ek dink is Agter Elke Man, Marianne Labuskaffie.
0: Daar sê baie dankie vir jou, Anushka. Maklikie ene, Jimmy. Agter elke man, Steve Hofmeyer. Daar sê, dankie Anushka, waardeer. En dan ons ook hier so agter elke man, Steve Hofmeyer. Baie dankie vir jou. Okay, so daar sê mense. Ons gaan sommer daar stop. Ons haak 'n bietjie uit tyd uit hierso. Ek wil nog 'n liedjie inkry as ek kan. Agter elke man, Steve Hofmeyer.
6: Need to complete your home improvement projects, from handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
7: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure, drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
8: Aandag Emfuleni inwoners. Groot nuus van julle munisipaliteit. Emfuleni Plaaslike Munisipaliteit in vennootskap met Salga het 'n nuwe digitale begrafplaasbestuurstelsel bekendgestel. Doen begrafnisaansoeke aanlyn, maak veilige betalings, ontvang fakture onmiddellik, volg jou aansoek en vind grafte met GPS. Dienste sluit begrafnisse, grafreserverings, opgrawings, verassings en grafsteengoedkeurings in. Geen lang rye meer nie, geen verlore papierwerk meer nie. Laai vandag die Emfuleni begrafplaas toepassing af of besoek jou naaste begrafplaas kantoor. Hierdie boodskap word aan u gebring deur Emfuleni Plaaslike Munisipaliteit, Vaal River City, die wieg van menseregte.
9: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Van der Bijl Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
10: Gulmar, more than just improving your life, is the sponsor of Overdrive with Jimmy.

0: Ek het Darren saam met Zaan Sonneke, splinter nuwe weergawe van Meisy Meisy net hier op 90.6 FM Stereo en 906 TV. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse treffersstasie vir die lekkerste in Afrikaanse musiek vir die volgende 2 ure. Ek het vir jou 'n liriekraai speletjie. Ek het vir jou musiek flink ding weer saamgebring. Baie maklike een vanavond, so bly ingeskakel net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM Stereo. Nou hoe die liriekraai speletjie werk is, ek lees vir jou 'n stukkie van 'n Afrikaanse liedjie en jy moet vir my sê wat is die liedjie se naam en wie sing daai liedjie. So 10 voor 8 maak ek daai wenner bekend en ek speel daai liedjie. Vanaand se vingers wen daai kroon weer vanaand en om 8 uur speel ons musiek flink dink. Dan speel ek vir jou 'n stukkie van die liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Soos ek sê, baie maklike een vanaand. Ek gaan ons met jou eerste aflewering van jou liriekraai speletjie. En hy gaan so. Jy is sterker as 'n storm, jy is wilder as die wind. Jy kyk nog na die wêreld deur die oë van 'n kind. Jou speelgrond is die somer, jy maak net soos jy wil. Jy vlei my met jou woorde, maak die wêreld om my stil. Wat is daai liedjie se naam? Wie sing daai liedjie? 0623445545. Ek gee hom weer vir jou. Jy is sterker as die storm, jy is willer as die wind. Soos die wind wat buite waai, want daar is 'n groot storm op pad. Jy kyk nog na die wêreld deur die oë van 'n kind. Jou speelgrond is die somer, jy maak net soos jy wil. Jy vlei my met jou woorde, maak die wêreld om my stil. Stuur vir my antwoord 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon. 'N Boodskap ingekry so van Steentjie af na en sê Steentjie, ja, môre is erfenisdag, soos ons hom eintlik moet ken, maar ons het hom herdoop na Braaidag toe. En hy het gevra vir iets vir Braaidag. Toe dink ek, Marno van der Merwe, by die dam. Speciaal net vir jou daar, Steentjie.
1: Jy luister. Damn it, ek sien rykie, maar die vet weet ek is happy.

0: Draai kyk oor die afgrond.
1: Joe Black met Spring net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marno. Nou het ek vir jou 'n liriek gegee, jy moet vir my sê wat is die liedjie se naam en wie sing die liedjie saam met jou naam, anders weet ek nie wie om te kroon nie. Die liriek gaan so. Jy is sterker as 'n storm, jy's wilder as die wind. Jy kyk nog na die wêreld deur die oë van 'n kind. Jou speelgrond is die somer, jy maak net soos jy wil. Jy vlei my met jou woorde, maak die wêreld om my stil. Wat is daai liedjie se naam? Wie sing daai liedjie? 0623445445. Ek kan vir jou sê, sy het 'n liedjie saam met Snotkop opgeneem. Daar's baie female kunstenaars, dames, sangeresse. Maar die een, ek weet sy het swart hare. En sy het die liedjie saam met Snotkop opgeneem, Ek val vir jou. Daar's jou leidraad. Wie is hierdie kunstenaar? Wat is hierdie liedjie se naam? Ek gee hom weer vir jou. Jy is sterker as 'n storm, jy is wilder as die wind. Jy kyk nog na die wêreld deur die oë van 'n kind. Jou speelgrond is die somer, jy maak net soos jy wil. Jy vlei my met jou woorde, maak die wêreld

van 10 tot 24 September kan jy saam met Terrell Grant op 90.6 'n vleismaand pak ter waarde van R2350 wen. SMS plaaswerf en jou naam na 0623445545. Nuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaas vars en eg. Hier word kliënte somme vriende en maak reg vir braaidag, braaikompetisies, vendors, pryse, bestres vir erfenisdag en egte tradisionele curry societies. Vind Plaaswerf Slagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Koggie Center, Kokris Meyerton. Plaaswerf Slagters, slaghuis is waar die vleis braai.

0: Dis Pieter Price met Praat en Praat net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan. Ons is besig met jou lirikraai speletjie en die lirike gaan so. Jy is sterker as die storm, jy is wilder as die wind, jy kyk nog na die wêreld deur die oë van 'n kind. Jou speelgrond is die somer, jy maak net soos jy wil. Jy vlei my met jou woorde, maak die wêreld om my stil. Net ek vir jou gesê, die kunstenaar of sangeres het saam met Snotkop 'n liedjie of twee opgeneem. Sy is 'n Afrikaanse sangeres en pianis. Sy speel klavier ook. En tydens die eerste Suid-Afrikaanse Idol seisoen het sy onder die top 50 deelnemers geëindig. Haar debuut album, Ek Val Vir Jou, is in 2010 uitgereik. Haar debuut liedjie, Sê My Hoe Is Ook. Hoe Sê My Hoe Is Ook op die CD. Die grootste Afrikaanse sokkie, volume 7, en die DVD. Sy was ook 'n mentor vir Demi Limoor in die realiteitsprogram Die Kontrak, en Wilna het uitgeval, maar Demi Limoor het daai jaar Die Kontrak gewen vir haar, van haar 'n miljoen rand, wat op die uiteindelike wenner verwag het, losgeslaan. So wat is hierdie kunstenaars naam? Wat is hierdie liedjie se naam? Gee weer vir daai lirieke. Jy is sterker as die storm, jy is wilder as die wind, jy kyk nog na die wêreld deur die oë van 'n kind. Jou speelgrond is die somer, jy maak net soos jy wil. Jy vlei my met jou woorde, maak die wêreld om my stil. Ek weet die liedjie gaan oor 'n drankie wat hulle gewoonlik op 'n troue ook bedien. Hulle sit gewoonlik die bottels op die tafels en dan vra hulle met die toesprake, maak die bottels oop. Maar daar is 'n spesifieke een wat ek hierso soek. Wat is daai liedjie se naam? Wie sing daai liedjie? 0623445545. 'n Boodskap ingekry van Zian Afra Vetern Lam. Mal oor jou. Daar's 'n bietjie Christine en Kurt Darren wat op pad is.
1: Jy luister na Midweek Bond.

0: Is Snotkop met Tina Tequila net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met my Arno. Ek het vir jou 'n liriek gegee, jy moet vir my sê wat is die liedjie se naam en wie sing hom en so 10 voor 8 maak ek daai wenner bekend en dan speel ek die liedjie. Jy moet nou mooi luister, hier is die woorde weer, is die laaste keer wat ek die woorde vir jou gaan gee. Jy is sterker as 'n storm, jy is wilder as die wind. Jy kyk nog na die wêreld deur die oë van 'n kind. Jou speelgrond is die somer, jy maak net soos jy wil. Jy vlei my met jou woorde, maak die wêreld sommer stil. Wat is daai liedjie se naam? Wie sing daai liedjie? 0623445545. Ek gee hom 'n laaste keer vir jou. Jy is sterker as 'n storm, jy is wilder as die wind. Jy kyk nog na die wêreld deur die oë van 'n kind. Jou speelgrond is die somer, jy maak net soos jy wil. Jy vlei my met jou woorde, maak die wêreld sommer stil. Stuur vir my jou antwoord, 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon. Ek het 'n naamloos hier gekry, wat vra vir Dirk van die Westhuizen, sexy vir my.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: 90.6 FM Stereo, outside broadcasting units in your area.
3: Promote your business in the Vol with our mobile outside unit. Whether it be a product launch, annual business event, store opening, awareness or activation, receive a week's worth of advertising for your event and live crossings with our studio on the day. For more information and package options, call 0861-827-906 or contact us via our website 906fmstereo.com. 90.6 FM, where you feel at home.

0: Dis die dans remix in Afrikaans van Sproetjies net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Nou is het tyd om my wenner bekend te maak van jou liriekraai speletjie. Ek het een ingekry so van Marie af Nancy Marie. Ja, na die leidrade wat ek gegee het, het ek 'n paar antwoorde gekry. Om eerlik te wees, ek het net 2 gekry. Die ander een het van James af gekom. Kom ons hoor wat sê James.
1: Goeienaand, dit is Monique Pink Champagne, dit is James.
0: Jy is helemaal reg James en jy wen die kroon vanavond, dit is Monique met Pink Champagne, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM Stereo. Hier is hy vir jou, Monique met Pink Champagne, onthou om 8 uur speel ons musiek.

Wel, daai liedjie het geen bekendstelling nodig nie. Julle weet wat daai liedjie se naam is. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623 44545. Ek gee hom weer vir jou.

0: Stuur vir my antwoord 0623445545. So bietjie Joannette de Plessis en Irene Louise van Wyk met stout vir wat op pad is.
1: Jy luister na Midweek Bond.

Wat sy liedjie se naam, wie sing hy liedjie? 0623445545. Onthou hom so 20 voor 9 maak ek hy wenner bekend en ek speel hy liedjie, ek gee hom weer vir jou.

Stuur my antwoord 0623445455. Vinnigste vingers wen daai kroon. Laat weet vir my. Wat is daai kunstenaar se naam? Wat is daai liedjie se naam? 0623445455. So 'n bietjie Drooms en Droom saam met Bernice West, Brendan Piper en Winter Hotel wat op pad is.

Is weerlik straal. Ek sê hi, ek's lief vir jou net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Ons is besig met musiek flink dink. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545 vinnigste vingers wen hy kroon.

wat sal liedjie se naam, wie sing al liedjie, 0623445455, so 20 voor 9, maak ek die wenner bekend, gee hom 'n laaste keer vir jou.

Hengsel met Verseker Beter, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Elke woensdag aand, tussen 7 en 9 saam met Marne. Nou is het tyd om my wenner bekend te maak. Ek het 'n boodskap ingekry van Ina Afnaanse. Ina, jy het om reg, dit is Ek Val Vir Jou van Snotkop en Monique. Marie Naanse, Monique Stein en Snotkop, Ek Val Vir Jou. Maar die vinnigste vingers was James gewees. Naan sê, James, jy wen hy kroon tot en met volgende week toe. Dan kyk ons wie hom van jou kop kan afhaal. Dit is Monique Stein en Snotkop, Ek Val Vir Jou.

Smoky for a few dollars more. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Dit is 'n lieflike woensdag aand. Ek hoop jy het jou dag baie geniet. En môre is vakansiedag, so vanaand gaan ons allemaal lekker slaap. Ek sê vir jou, ek gaan definitief baie lekker slaap met die wete dat môre 'n vakansiedag is. Jy is ingeskakel op The Nightcap, net hier op die Waansetreffersstasie, saam met my, Chris Marie. Ek kuier volgende 3 ure saam met jou. En wat 'n vol program het ek nie vir jou nie. Ons begin, ons skop af met jou agterste voorom liedjie en ja, ons het 'n naam vir hom gekry. Hy is The Late Night Rewind. So ons skop af met jou Late Night Rewind waar ek vir jou 'n agterste voorom liedjie speel en jy sê vir my wat die titel van die liedjie is. Dan beweeg ons aan na jou Amper sê ek al weer Afrikaans Power Hour. Ek is obsessed met Afrikaans Power Hour, want dit is in die laaste uur en dit is definitief my gunsteling uur. Maar in die tweede uur het ons jou playlist takeover waar jy vir my enige liedjie kan stuur wat jy baie graag vanaand wil hoor. Die liedjie wat jou aand 10 uit 10 gaan maak op 0623445545. Maar bly net waar jy is, want binnenkort begin ons met jou Late Night Rewind.

The Allies met There She Goes. Dis 90.6 en 906 TV van Antelier tot op jou skerm. Dit is 'n lieflike woensdag aand. Jy's ingeskakel op The Nightcap. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Ek kyk die volgende 3 ure saam met jou en ons skop af met jou Late Night Rewind. Ek speel vir jou 'n agterste voor om liedjie 2 keer. So hou jou ore oop, hou jou foon by derhand, laat jy vir my kan sê wat hierdie liedjie se naam is. Hier is hy.

0: as jy enige idee het wat hierdie liedjie se naam is of dalk wie die sanger of artist of band is, stuur dit vir my op 0623445545. As jy hom weer wil hoor, bly net waar jy is want binnekort speel ek hom vir jou weer.
1: What you do to me? Feel the music. See the energy. There's an energy. 90.6 and 906 TV.

0: dit is Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. Net hier op die Walse Treffer stasie 90.6 en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Jy is in geskakel op The Night Cab en ons is besig met jou Late Night Rewind, waar ek vir jou agterste voor om liedjie speel en jy sê vir my wat die titel is van die liedjie of die titel is van die band of sanger of... Kan nie veel sê nie, anders gaan ek het weggee. Ek het so ver vir Fanny, kom ons hoor wat sê Fanny vir ons.
1: Ek dink die groep wat daar sing is Adam and the Ants, maar ek is nie seker wat die song se naam nie. Maar ek dink is Adam and the Ants.
0: Baie dankie Fanny, en dan het ons ook vir Anthony, wat sê naam Chris Marie, hoe gaan dit? Dit gaan baie goed, dankie. Is dit nie Boomtown Rats se song nie? I don't know. Ek kan vir julle 'n leidraad gee. Ek kan sê een van julle, either Fanny of Anthony, is halfpad reg. Net halfpad. So, ek hoop dit help. Wat ook dalk nog gaan help, is as jy weer na die agterste voor om liedjie luister, hier is hy.

Ja, ek moet sê, vanaand is 'n bietjie moeilik. Wil jy om dalk weer luister? En ook, as jy nou besef het, o, wag, ek het klaar my antwoord ingestuur, ek wil dit ook verander, jy mag sê vir my, wat dink jy is hierdie liedjie se naam? Wat is die titel van die liedjie of die naam van die band? Hier is hy weer.

Yazoo met Don't Go. Dis 90.6 waar jy thuis voel, die waarse trefferstasie en 906 TV. Ons is besig met jou Late Night Rewind en dit lyk my vanaand is eintlik nogal redelik moeilik. So ek het gedink, kom ek gee sommer 'n leidraad vir jou. Ek weet nie of hierdie jou gaan help nie, maar hierdie spesifieke liedjie is in 1981 vrygestel en dit was op die UK Singles Chart op nummer 1 en het daar gebly vir 5 weke lank. Dis al wat ek so ver gaan sê, want as ek gaan sê wie die artist is, of wie die band is, amper gee ek het weg, dan gaan jy definitief weet wie dit is. So, dit is hulle nummer 1 liedjie en hulle het ook 'n ander liedjie genaamd Ant Music en Prince Charming. Daar is sommer 2 of 3 leidrade vir jou. So ek dink, dit gaan nou dalk 'n bietjie beter wees. Dit gaan jou dalk 'n bietjie help. So hou jou ore oop, want hier is hy weer.

Dis Gwen Stefani met 4 in the Morning. Dis 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. En dit is amptelik tyd vir ons om te hoor of jy reg geraai het met vanaand se Late Night Rewind liedjie. Ek gaan hom binnekort nie, ek gaan hom nou weer vir jou speel en dan hoor ons wat jou antwoord was.

Ek moet sê, julle is beter as ek, want ek sou ook nie geweet het nie. Fanny het vir ons gesê, dit is definitief Adam and the Ants. Dan sê Erik en Bella vir ons, Hoi Chris Marie, dit is Adam and the Ants Stand and Deliver, baie groete Erik en Bella. En Anthony het gesê, dit is Boomtown Rats. En toe sê hy weer, Chris Marie, ek beleef a blonde moment. Eerlik waar, ek het nie a cooking clue wat het is nie, het my uitgebal. Ek is so blij, ek kon julle a bietjie uitvang. Maar julle is ook korrek, dit is Adam and the Ants se Stand and Deliver. Dit is vanavond ons Late Night Rewind liekie. So, geniet hom, want hier is hy. Deliver!

Soul the Show van Kygo en Parson James net hier op die Waalstreffestasie 90.6 en 906 TV waar jy die musiek kan voel en die energie kan beleef as jy die 906 TV app download op jou foon of jou tablet of enige smart device wat jy het. Dan kan jy sommer ook kyk terwyl ons met jou praat en jy kan die musiekvideo's van die liedjies kyk wat ons in die ateljee live speel. Dit is die tweede uur van The Nightcap. Jy is ingeskakel saam met my, Chris Marie. Ek hou nog die volgende twee ure saam met jou. En binnenkort begin ons met jou playlist takeover. So stuur nou vir my jou liedjie wat jy baie graag vanavond wil hoor op 0623445545. Ons gaan ook binnenkort afskop met jou Jump Search. Daar is nog 'n paar liedjies vir jou op pad. En dan begin ons binnenkort ook met ons eerste playlist takeover. Liedjie, so bly net waar jy is.

De Sambus, 12 to 12, net hier op 90.6, waar jy thuis voel. Ons is bezig met jou playlist takeover. Ek gaan nie wees die Afrikaans Power Hour nie. Dit is in die derde uur, so bly in geskakel vir dit met jou playlist takeover. En dit was Debbie se versoek. Sy het gesê, hello, please could you play 12 to 12 by Samba. Many thanks, Debbie. Volgende op die lijst het ons vir Monica en sy sê, Nant Chris Marie, het jy 24/7 se Slave to the Music liekie? Laat my terugdink aan my laaste 2 jaar van laerskool. Mooi aand verder. Monica, ek het hom, so hier is hy.

Dis 24/7 se slave to the music en dit was Monica se versoek. Volgende op ons speellys het ons vir Anthony en hy sê Chris Marie speel asseblief Excel se song Kiss You All Over. Baie dankie Anthony. Bly net waar jy is want hier is hy.

Dis die reek in jou klere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister,

Hartekoele net hier op 90.6 waar jy thuis voel en dit was Etienne se versoek. Baie dankie Etienne. Volgende op die lys het ons vir Prop, kwaaikie van Prop en dit is Pieter se versoek. My woorde werk vandag saam hier. Dit is kwaaikie van Prop en dit is Pieter se versoek. Bly net waar jy is Pieter, want hier is hy.

is Prop se liedjie Kwaaitjie en dit was Pieter se versoek. Baie dankie Pieter. Dit is 90.6 en ons is besig met jou playlist takeover net hier op The Nightcap. Ek het nog 'n paar liedjies vir jou. Volgende op die lys het ons vir Lisie Bason se Ver Vry en dit is Zyn se versoek. Hier is hy.

0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Let the beat move you.
2: More often.

0: this guy doing a video?
1: I don't know.
2: Dus Brave van Sarah Bareilles. Net hier op je walstrever stals 90.6 en 906 TV van die aantal je tot op jouw scherm. Jij is aan het skakel op The Nightcap. Binnenkort begin ons met jou Afrikaans Power Hour. En ek het een paar lekker liedjes op pad vir jou. Maar ons skop af met jou weer.
3: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
2: Dit is heidiglik 16 grade hier in Van der Bijl Park. Dit sê daar's 'n 3% kans vir reën. So ek vat dit op myself, ek neem aan dit gaan nie vanaand reën nie. Môre aand, nee, môre deur die dag is 27

Dis Bartu met spore net hier op die Waalse treffenstasie. Waar jy thuis voel, dis 90.6 en 906 TV. Volgende op die lijst het ons vir Gerard Stein met diamante vir jou. Maar vir nou moet ek eers vir jou tot sien sê, tot en met saterdag. Ek kyk weer saterdag saam met jou op Saturday Social vanaf 3 uur tot 6 uur. So maak seker die skakel in en kom sê vir my hallo. Kom kuier saam met my, kom sing en dans saam met my. Dit gaan 'n lekker program wees. Ek staan ook dan môre in vir Isabel, so maak seker jy skakel in vir dit op braaidag, erfenisdag, die vakansiedag. So as jy af is, kom luister. As jy werk, luister nog steeds. Ek gaan vir jou tot sien sê, ek hoop jy het 'n fantastiese aand en 'n sterkte vir die week en die naweek wat vir jou voorlê. Dit is dit vir nou. Bye.